a yan balmo dikma yekuma diako ye kisagan laliuma adon beben la forni dia kono kata sako kenaye nimba anta tonle mo nyini ka baraka naye anya fona ton baraka yi aka gina soro min dogon ben alaka o jiran la ka famu ka baraka naye ka nyumya koso kisakan dige min la faye nka dema fa ban aban ton nawiye longo lo anka na bona aka ma se yala an famya ra gina na eto ka sanya e fa yo ka se se kwa gya gina ka ke din na te ka te de baladia ma bi kun mo an ba ke to e ka ke to an yete kan to mu den konsun la kan ki ko juma amina akan do nyan man yala kisa togola ya an balmo ala ju mala ya mo sukoro ye jandre ki du malen la ma ofo ala ka du suma dan be ken kelma kan la me kisa ka dan yala kisa togola akan ben ametin ngore ni wati la gen kelin la